kompe container ne biato a 0544241685 0544241685 sa nso na me wo cars ameton pata wo sha me share wujina ameton pe car to a beto me ho why e ni o beto o beto pa ye o pe car to a beto me ho why.